sen etme beni. Söz yaddaşı Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: bozma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nöqtəz.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
2: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşda

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabradək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manatədək kredit limitini tam komissiyasız nağdlaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manatədək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu sizin də

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dost Bank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Bakun. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün birbaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ay

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
3: Folkart'ta keşbekler yeniden geri kayıttı. Folkart debet

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 13'dür.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Prezident İlham Əliyev ölkəsinin milli bayramı münasibətilə Singapur prezidenti Tarman Şan

Xanım müqavimətnamə təbrik məktubu göndərib. Dövlət başçısı məktubunda Sinqapur prezidentinə möhkəm can sağlığı, fəaliyyətində uğurlar, Sinqapur xalqına isə əminamanlıq və rifah arzulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesinin il dönümü ilə bağlı bəyanat yayıb. Rubio bildirib ki, prezident Donald Trumpın bir il əvvəl Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla görüşü və birgə bəyanat

iqtisadi əməkdaşlıq və rifah üçün yeni imkanlar yaratdığını vurğulayıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya Ukraynanın müstəqillik günü ərəfəsində Kiyevin enerji infrastrukturuna geniş miqyaslı zərbələr endirməyə hazırlaşır. Müharibənin tədqiqi institutunun hesabatında bildirilir ki, Rusiya maksimum zərər vurmaq üçün ballistik raket ehtiyatından istifadə edə bilər. Analitiklərin fikrincə, ötən il enerji obyektlərinə intensiv hücumlar sentyabrda başlayıb. Bu il isə zərbələrin daha erkən, avqusta başlaması ehtimal olunur. Bu mövzuda söz düşmüşkən, Ukraynanın Xarkov şəhərinə hava zərbələri endirilib. Şəhər meri Igor Terexov Telegram səhifəsində hava hücumu zamanı çox mərtəbəli yaşayış binasının 7-10-cu mərtəbələrinin uçduğunu bildirib. 2 nəfər həlak olub, 20-yə yaxın insan xəsarət alıb. Dağıntılar altında qalanlar var. Ukrayna silahlı qüvvələri isə Rusiyanın Belqrad vilayətinə dronlarla hücum edib. Zərbələr nəticəsində ikisi uşaq olmaqla 13 nəfər yaralanıb. Finlandiyanın müdafiə naziri Atti Hakkanen bildirib ki, ölkəsi Ukraynaya Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün raket tutucular verməyəcək. Nazir qərarı Finlandiyanın milli təhlükəsizliyi və Rusiya ilə birbaşa sərhədi olması ilə əsaslandırıb. Bununla yanaşı Finlandiyanın Ukraynaya bəzi zenit raketləri göndərmə imkanının olduğunu qeyd edib. İraq təhlükəsizlik qüvvələri qonşu ölkəyə dron hücumu planlaşdıran paramilitar qruplaşmanın tərəfdarlarını həbs edib. Babil əyalətində hərbi qruplaşmaya mənsub 3 nəfərdən ölkə xaricində hücumlar üçün hazırlanmış bir neçə qabaqcıl pilotsuz uçuş aparatı müsadirə edilib. Həbs olunanların dron təlimi üzrə İranlı mütəxəssislərlə əlaqələrinin olduğu iddia edilir. Bu gün Beynəlxalq Yerli Xalqlar Günü kimi qeyd olunur. 9 avqust 1994-cü ildə BMT Baş Assambleyasının qətnaməsi ilə təsis edilib. Günün əsas məqsədi yerli xalqların hüquqlarına, mədəniyyətinə, dillərinə və üzləşdikləri problemlərə diqqət çəkməkdir. Hazırda dünyada 90 ölkədə təxminən 476 milyon yerli xalq nümayəndəsi yaşayır. Onlar zəngin dil və mədəni müxtəlifliyi təmsil etsələr də, yoxsulluq, ayrı-seçkilik və hüquqlarının pozulması kimi problemlərlə də qarşılaşırlar. Nigerin cənubunda iki sərnişin avtobusunun toqquşması nəticəsində 22 nəfər ölüb, 37 nəfər yaralanıb. Avtobuslardan biri yüksək sürətlə hərəkət edərkən idarəetməni itirməsi qəzaya səbəb olub. Avtobuslardan birində 17 hərbçi olub. Sərnişinlərlə yanaşı hər iki sürücü də həyatını itirib. Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərində helikopter qəzaya uğrayıb. Helikopter Tijuca Milli Parkının sıx meşəli ərazisinə düşüb. Ölənlər arasında pilot və eyni ailədən olan 3 kolumbiyalı turist qadın var. İranın Tehran vilayətində Nəsirabad sənaye şəhərciyində alışqan istehsalı müəssisəsində yanğın baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb. İndoneziyada meşə yanğınının genişlənməsi səbəbindən məşhur Bromo vulkanına turistlərin girişi tamamilə qadağan edilib. Şərqi Yavadakı Bromo Tengger Semeru Milli Parkında bir neçə gündür davam edən yanğın turistlər üçün nəzərdə tutulan əraziyə də yayılıb. Təhlükəsizlik məqsədi ilə bütün turizm fəaliyyəti qeyri-müəyyən müddətə dayandırılıb. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Bu gün Dost Agentliyinin yaradılmasının 8-ci il dönümüdür. Prezident İlham Əliyevin 2018-ci il 9 avqust tarixli fərmanı ilə yaradılan Dost mərkəzlərində sosial ödənişlər, pensiya, məşğulluq, özünü məşğulluq və icbari tipi sığorta ilə bağlı xidmətlər təqdim olunur. Hazırda ölkədə 7 Dost mərkəzi fəaliyyət göstərir və 15 istiqamət üzrə 164 xidmət göstərilir. Agentliyə indiyədək 4 milyondan çox müraciət daxil olub. Vətəndaş məmnunluğu isə 98% təşkil edir. Xidmətlərin 90% elektronlaşdırılıb. Gənclər Fondunun dəstəyi ilə keçirilən Yay Fest 2026-nın müasir şəhərlər və texnologiya düşərgəsi Şamaxıda uğurla başa çatıb. 5 gün davam edən düşərgədə gənclər müasir şəhər salma, süni intellekt, rəqəmsal transformasiya, innovasiya və dayanıqlı inkişaf mövzularında müxtəlif görüş və təlimlərdə iştirak ediblər. Sentyabrın 4-nə dək davam edəcək digər düşərgələrdə iştirak etmək üçün gənclər yayfest.az saytında qeydiyyatdan keçə bilərlər. Sonda hava məlumatı. Bugün gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdən başlayaraq, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli şimşək çaxacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 34-39, Aran rayonlarında 35-39, bəzi yerlərdə 40, dağlıq bölgələrdə 25-30 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz, studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

nə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025. yıl tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTH nişanıdır.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
0: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: Cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, külü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Su çilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul seyyahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspaq.az.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0-

0: faizədək endirimlə əldə et. Həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycanımızın hər bir nöqtəsində eşidilən tək bir dalğa. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Səyahət planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi bir bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfli şandır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdə. Bu attım yara dəldi, əlim bahara dəldi.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə

Buna görə məsuliyyəti üzərinə götürən Husilər liman ərazisində Səudiyyə Ərəbistanını dəstəkləyən qüvvələrin hərbi bazasını hədəf aldıqlarını iddia ediblər. Pakistanın Xaybər Paxtunxva əyalətinin Laki Marvat rayonunda polis bölməsinə silahlı hücum nəticəsində hüquq mühafizə orqanlarının bir əməkdaşı həlak olub, digəri isə yaralanıb. Yaralının vəziyyəti ağırdır. Hadisənin səbəbi araşdırılır. Almanya hökuməti dron təhlükəsinə qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün yeni tədqiqat mərkəzi yaradacaq. Mərkəzdə kritik infrastrukturu qorunmaq üçün dron təhlükəsizliyi texnologiyaları hazırlanıb sınaqdan keçiriləcək. Qərar Leipzig-Halle hava limanında partlayıcı maddə və detonatordan təchiz edilmiş dronun aşkarlanmasından sonra verilib. Nigerin cənubunda iki sərnişin avtobusunun toqquşması nəticəsində 22 nəfər ölüb, 37 nəfər yaralanıb. Avtobuslardan biri yüksək sürətlə hərəkət edərkən idarəetməni itirməsi qəzaya səbəb olub. Avtobuslardan birində 17 hərbçi olub. Sərnişinlərlə yanaşı hər iki sürücü də həyatını itirib. Bu gün Beynəlxalq Yerli Xalqlar Günü kimi qeyd olunur. 9 avqust 1994-cü ildə BMT Baş Assambleyasının qətnaməsi ilə bu gün təsis edilib. Günün əsas məqsədi yerli xalqların hüquqlarına, mədəniyyətinə, dillərinə və üzləşdikləri problemlərə diqqət çəkməkdir. Hazırda dünyada 90 ölkədə təxminən 476 milyon yerli xalq nümayəndəsi yaşayır. Onlar zəngin dil və mədəni müxtəlifliyi təmsil etsələr də, yoxsulluq, ayrı-seçkilik və hüquqlarının pozulması kimi problemlərlə də qarşılaşırlar. Bakı Təşəbbüs Qrupu 9 avqust Dünya Yerli Xalqlar Günü münasibətilə açıqlama yayıb. Açıqlamada dünyanın müxtəlif bölgələrində yaşayan yerli xalqlara həmrəylik ifadə olunub. Onların dillərinin, mədəniyyətlərinin və hüquqlarının qorunmasının vacibliyi vurğulanıb. Bakı Təşəbbüs Qrupu yerli xalqların hüquqlarının və öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun müdafiəsinə sadiqliyini bəyan edib. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. Bugün Dost Agentliyinin yaradılmasının 8-ci il dönümüdür. Prezident İlham Əliyevin 2018-ci il 9 avqust tarixli fərmanı ilə yaradılan Dost mərkəzlərində sosial ödənişlər, pensiya, məşğulluq, özünə məşğulluq və icbari tibbi sığorta ilə bağlı xidmətlər təqdim olunur. Hazırda ölkədə 7 Dost mərkəzi fəaliyyət göstərir və 15 istiqamət üzrə 164 xidmət göstərilir. Agentliyə indiyədək 4 milyondan çox

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 15

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan
1: reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
2: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50.000 manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17

0: kredi məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Danışır Bakı. Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.

0: Hey istəklilər, axşamınız xeyir olsun. Beləcə 7 günü, 7 gecənin ayrılığından sonra xoş gördük hər birinizi.
1: Xoş gördük, ağır yatıb yüngül duran ellərimiz, obalarımız, qulaq deyib vaxtı vədəni gözləyənlərimiz, dədə-baba sözün öyüş bilənlərimiz, yurda dayaq yurtdaşlarımız, axşamınız xeyir.
0: Yoxşan qoxulu ötkən çöllərimiz, yaylalarımız, dovşan yuxulu dağlarımız, kəhliyi səkər daşlarımız, qıvrım qayalarımız, köklü köməkli yurtlarımız, mərhaba. Qıvrım qayalarımız, köklü köməkli yurtlarımız, mərhaba.

0: İndilər yay yaylaq vaxtlarıdır. Yaylaqlarımızın qayır-qayır qaynayan çağlarıdır. Daşın, torpağın, qumun, çınqılın, otun, çiçəyin, sayın tutmaq olar. Amma yaylaqlarımızda qoyun quzunun, maldavarın, barın bərəkətin sayı sambalı hesaba kitaba gəlməz.
1: Bizi yaylaqlara tərpənən köçün, qalaq-qalaq naxırın, sürünün bir ucu dağda, hələ bir ucu aranda.
0: Elə ki yaylaqda yerin tutdun, binələdin, sağın solun yığışdı, qonum qonşu yer və yer oldu, deyərsən ki, yüz iliymiş, bitiriymişsən. Üzü dəli dağa, ağlağana, üzü tanrıya.
1: Hə, beləcə min ilin adamına bənziyərsən, gördüklərin də beləcə min ilin dağı daşı, böyründən əsən küləyi, yanından axan çayı, min illərin sözü kimi bilərsən.
0: Bir də görərsən ki, dağların üzü bozardı. Başında tufanlar oynadı, şimşəklər tutaşdı. İki dağ arası dərə qovuşdu. Sel su kükrədi, qabağına gələnə gördüm demədi. Ziyanlıqdan da qalmadı.
1: Hə, istəklilər, ziyanlıqdan, xətərdən, betərdən uzaq olun.

0: Nə olacaq? Yay yaylaq yerləri çənsiz, çiçəksiz olmaz. Bir də görərsən ki, günlərlə, həftələrlə Dəli Dağın, Qaraxaşın, Ağlağanın qarşı qabağı elə tutuldu, elə tutuldu, ta söylənəsi deyil. Hə, ağlağan ki, ağlağan. Soyuq da yayın bu yay vaxtında adamı ocağa təpir. Həm də maldabarı çöldə təntidir.
1: Hə, bu yerdə pir olmuş, bir yerə baxdı, bir göyə baxdı. Üzünü, başını qara buludlar almış ağlağana çevirdi. Bir bayatı butaladı.
0: Əzizim ağlağandır, Qaraxaç ağlağandır. Gedək dərd bilən yanına, görək kim ağlağandır.
1: Hə, min min illərdir başı ala buludda oynayan ağlağan dağı, min min illərdir ürəkdə oylaq tutmuş bu dərdin önündə, Kiçildi elə bil, dağarcığa döndü, pir olmuş, təkrar-təkrar başım buladı.
0: Hey, görək kim ağlağandır?

0: İndilər daha çox xatırandır, xatırlananlardır. Bir də söz var deyir, niyyətin hara, mənzilin ora. İndi qurudun qurur, şorun şor, pendirin pendir tutulan vaxtlarıdır. İndilər sarı-sarı yağ qarınları, ölkən dolanmaz, qucağa sığmaz motallar tutular.
1: Min illər görə-görə gətirdiklərimizi öyrəndikcə, öyrətdikcə, urfu söyünər keçənlərimizin, qəbirləri nurla dolsun.

0: yurduna, yuvasına çəkər. Öz elinə, obasına bənzər. El içində deyərlər, ağa yığınaqlı, ey qonaqlı, igidi eldən elə, öyüsü dildən dilə, qolu çarpaz düyməli, dizə can çəkməli. Hə, belə bir yurd, yurda çəkər adamlar.
1: Hey istəhlilər, indilərdə yaylaq yerlərində el oba ikinci kərə yerin dəyişmək üstündədir. Yəni, təzə yurda köçmək üçün hazırlıq gedər indilərdə.

0: Dağın daşın da cana qana gəlməyi elə köçlə, ellə, elatla bağlıdır. Bircə saatin, bircə günün içində bir novraq qurular, bir şamartı başlar, gəl görəsən.
1: Qaşı qabağı açılmaz, qara dinməz dağın daşın eyni açılmağı, üzü gülməyi bizlərləndir, bir hənrimizə bətdir. Söz var deyir, leyləyin ömrü leyləklə keçər, dağ dağa söykənər.
0: Elə əslində o dağlarımız, yaylaqlarımız bizlərə söykəydi, boy boyadı bizlərləndir, bir-birimizlə tamıq.
1: İndi yaylaqlarımızın axarlı baxarlı çağlarıdır dedik. Gül gülü çağırır, çiçək çiçəyi. Hərəsi də min bir dərdin dərmanıdır.
0: İndi yaylağın mənsil vaxtıdır. Qara sudan qaymaq tutanlardan olun. O başdan alagöz səhərlərin qonduğu, gülün çiçəyin şehlə yuyulduğu vaxtın, məqamın, örüşündən qaydan maral inəyin mənsili. Südü, qatığı, qaymağı can dərmanıdır. Məlhəmdir, istəhir. Hə, dedik ki, indilər köç təzə yurda düşa düşdü. Bu da ondan yanadı ki, qəlbi hündür yerlərdə qar əridikcə, örüş yerləri çoxalır, təzələnir. Təzə-təzə otlaq yerləri, rəngbəri özünə çəkir. Təzətər gül çiçək adama gəl-gəl deyir. Hə, bu vaxtdan bir 40-45 gün keçəndən sonra Eloba üçüncü kərə yerin dəyişər, təzə yurda düşər.
1: Köhnə yurdun qədrini təzə yurtda bilərlər deyimi də, bu yer dəyişmələrlə bağlıdır. Ta əski zamanlardan dədə-babalarımız yurtdan yurda köçə-köçə, təzələnə-təzələnə, vaxtı, vədəni izləyə-izləyə, vaxtla vədə ilə ayaqlaşırdılar. Hə, sözümüzün bu yerində bir yurt yerinə çevrilək.

0: tepeler deyirler. 70 tepelerden sonra düz yence deyilen yer gelir. Birbirinden aralı olan iki dağın arası düz hem de bu hissesine 70 tepeler deyirler. 70 tepelerden sonra düz yence deyilen yer gelir. Birbirinden aralı olan iki dağın arası düz hem de hamar olduğuna göre bu sahe düz yence adlanır.
1: Məhərrəm qardaş ikinci əhvalatı belə nəql eləyir. Rəvayət edirlər ki, bir sərkər malı qoyunu ilə yazda dağa qalxırmış. Həmin Savalan kəndindən cənub-i şərqə.

0: Gözlənib dəyərdən salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola

0: 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sahibkarsansa bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam online əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini online rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Rəqslərimiz Arazı. Bu xalq rəqsi qədim oyun havalarındandır. Araz çayının şərəfinə belə adlandırılıb. Bayatı Qacar Muğamı üstə bəstələnən Araz rəqsinin melodiyası refren, yəni musiqi frazalarının təkrar səslənməsinə əsaslanır. Sadə, melodik intonasiyalardan ibarət olan Araz rəqsi moderato, yəni orta tempdədir.

dördkünc planda inşa edilib. Qalanın gözətçi məntəqəsi olduğu Cingöz Qalası adı ilə də tanınıb. Bərk daşlardan tikilmiş, ilkin görünüşünü saxlayan qala dördkünc planda inşa edilib. Qalanın gözətçi məntəqəsi olduğu ehtimalı var. 3 mərtəbədən ibarət olmuşdu. Hazırda mərtəbələrin arxası taxta döşəmələrlə kəsilmişdi. Hər mərtəbədə hürgünün yuxarısında olan mazğallar qalanın müdafiə xarakteri daşıdığını göstərir. Qala daş hasarla əhatə olunmuşdu. Onun üstündəki kitabədə yazılıb: Bu qalanın tikilməsinə Qadir Allahın rəhmətinə möhtac olan Çingiz oğlu Murtuza Əli 1175-ci ilin əvvəlində başladı. Qala hasarlarının birinin üzərində isə bu mətn verilib: Bu qala hasarını Hüseyn oğlu Hacı və ev sahibi İbrahim oğlu Tuba tikmişdi. Allah onların günahlarını bağışlasın.

0: ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tənişandır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50.000 manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də Bir Bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqustadək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir Bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tənişandır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

gecə gündüz çıraqla sən hələ məni gəzəcəksən, axtarmaqdan bezəcəksən, mənlə bir də olmayacaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
3: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektronika, məişət texnikası, mebel, avtomobil hissələri. Bütün bunlara ehtiyacın var, amma əlində kifayət qədər pulun yoxdur. Bir bankdan 15 min manata dək böl ödə krediti bu problemini həll edir. Tək şəxsiyyət vəsiqənlə bir bankın partnerluq etdiyi çoxsaylı mağazalarda krediti rəsmiləşdirib alış-veriş et. Ödənişi isə 35 aya qədər hissələrə böl və ödə. Daha ətraflı bir bank çatı. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq...

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər. Toy toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən.

Sən getdin, tək qaldım. Bir liman, bir dəmən. Sən getdin, tək qaldım.

bir liman, bir de mən. Gözlərim yolu, bir liman.